Još jedna kratka informacija koja potvrđuje ovu euforiju. Dakle, od 21 sat utakmica Kanada, Bosna i Hercegovina. Iz tog razloga sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini radit će skraćeno radno vrijeme do 20:30.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.